Ashama Kamoltan or Doftota Kenya, Sagantan, BBC Afan Romo, Kiptata Galgala, Egalera, Saganta Kenya Ratin, Fayang Amasala Ira, Riro Fayao Nefi, Kamota Brovajin, Kaburati, Gabasa Kabna. Abbanne biyyoota gamtoomanii Israa'el Gaazaatti daa'imman irratti xiyyeeffachuudhaan duugaa sanyii raawwattee jedhee gabaasa baase. Kanarrattis gabaasa qabna. Iraan sagantaan gabbisa niwukilaaraa ishee ejensii atoomikii dhaabbata biyyoota gamtoomaniin akka ilaalamu eeyyamuu dhawaakkatte. Ameerikaan garuu yaada kana faallessu beeksisteetti. Morkii waancaa addunyaa irrattis gabaasa ni qabna. Nu hordofaa.

0: Komishiniin qorannoo dhaabbata biyyoota gamtoomanii Israa'elitti yaaddee daa'imman Filisxeem aleeluudhaan Gaazaa keessatti yakka dugugaa sanyii raawwachaa jirti jedhan. Jarmiyaan kun Israa'el West Bank keessatti yakka waraanaa raawwachaa jiraachuu qeeqe. Hamza Huseen gabaasa dabalataa qaba.
1: Qorannoon haaraan Israa'el himate kun qondaalonnii fi humnoonni nageenyaa Israa'elitti karoorsuun daa'imman haleeluun miidhaa qaamaa fi sammuu daa'imman Filisxeem 100,000 lakkaa'aman irraan ga'aniiru jedhe. Ajjechaan Israa'el kun erga onkoloolessa darbe waliigalteen dhukaasa dhaabuu labsame illee ittuma fufe jedha gabaasi kun. Komishinichi gochi kun tarsimoo egereen Filisxeem akka hin jiraanne gochuuf Israa'el dhimma itti baate ta'uusaaf ragaa qabaachuu ibse. Aangawoonni Israa'el kanaaf daa'imman Filisxeem irratti xiyyeeffachuun haleellaa raawwatu jedhe. Ministeerri dhimma alaa Israa'el gabaasa komishinii UN balaaleffachuun maqa balleessii ragaa qabatamaan hin deeggaramnedha jedhe. Israa'el haleellaa Hamaas onkoloolessa 7 bara 2023 raawwatteen namoonni 200,000 jalaa du'uu fi 251 guramuuf booji'amuu himattee turte. Ergasii haleellaa waraanni Israa'el Gaazaa keessatti raawwataa tureen namoota 73,000 ol ajjeefaman keessaa 21,280 kata'an daa'imman ta'uu ministeerri fayyaa Gaazaa Hamaasiin durfamu ibseera. Lakkoofsi kun sirrii ta'uu UNs mirkaneessee ture. Dhaabbanni qorannoo kana qorate komishiniin qorannoo walabaa UN dhimma daangaa Filisxeem seeraan ala to'atamee fi dhimma Israa'el irratti xiyyeeffatu bara 2021 hundaa'e. Komishiniin mana maree mirga namoomaa UN jalatti hundaa'e kun kaayyoon isaa dhiittaa mirgoota namoomaa fi sarbamiinsa seerota idil addunyaa qorachuudha. Komishinichi fulbaana darbe Israa'el Gaazaa keessatti dugugaa sanyii raawwatte jechuun himatees ture. Dhaabbatichi aangawoonnii fi humnoonni nageenyaa Israa'el yakkoota dugugaa sanyii konvenshinii dugugaa sanyii bara 1948 tumame keessatti eeraman 5 keessaa 4 raawwachuu isaaniif ragaa qabatamaa akka qabu ibse. Israa'el gabaasichi maqa balleessiif dhara jechuun kuffiste. Komishiniin kun kanaan dura Hamaasiif gareen hidhattootaa Filisxeem onkoloolessa 7 bara 2023 yakka waraanaa fi sarbamiinsa seera idil addunyaa raawwachuu gabaasee ture. Kana hordofuun humnoonni nageenyaa Israa'el Gaazaa keessatti yakka waraanaa fi yakka dhala namaa raawwataniiru jedha. Komishiniin kun ibsa kibxataa irraa waxabajjii 23 bara 2026 baase keessatti Israa'el haleellaa cimaa itti karoorsitee Gaazaa keessatti raawwachuu itti fufteetti jedhe. Kun ammoo dhumaatii kanaan dura ta'ee hin beekne rifaatuu fi miidhama hama daa'imman Filisxeem irraan ga'eera jedhe. Israa'elii fi Hamaas erga pirezidaantiin US Donaald Trump onkoloolessa darbe karoora nagaa Gaazaa baasee dhukaasa dhaabuurratti walii galanis humnoonni Israa'el haleellaa raawwachuu itti moofan jedha gabaasi kun. Filisxeemonni 120,000 ol ta'an ajjeefamuu ka ibse. Ministeerri fayyaa Gaazaa kanneen keessaa 265 ka ta'an daa'imman ta'uu ibse. Erga onkoloolessa 2025 dhukaasi dhaabbate illee ajjeechaaf miidhaan daa'imman irratti raawwatu hin dhaabbanne. Kunis sababa Israa'el waliigaltee dhukaasa dhaabuu hin kabajneefi jedhe ogeessi seeraa Indiyaa komishinii kana dursuu Srinivasan Muralidhar. Israa'el daa'imman irratti xiyyeeffachuun haleellaa raawwachuun egeree uummata Filisxeem yaaddoo keessa galchaa jira jedhe. Gabaasi kun Israa'el daa'imman Gaazaa qaama isaanii keessaa iddoo ijoo fi murteessaa ta'an irratti xiyyeeffachuun meeshaalee waraanaa xiyyaafannoo isaanii hin dhabne kanneen akka diroonii fi snaayipariidhaan haleelaa jirti jedhe. Akkasumas meeshaalee waraanaa humna barbadeessuu akkaan guddaa ta'e qabaniin manneen jireenyaa, manneen barnootaa fi mooraawwan baqattoonni keessa dahatan haleelaa jirti jechuun himate.
0: Ejensiin atoomikii idil addunyaa gabbisa niwukilaaraa ishee akka ilaalu Iraan waliigaluu Yuunaayitid Isteet himtus Teheraan garuu ni waakkatte. Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteet Doonaald Tiraamp ammoo Iraan waliigaltee hin kabajju taanaan waan an godhu anuu nan beekaa jechuudhaan dhaadateera. Galaanaa Balaay gabaasa dabalataa qabamu.
2: Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp erga Iraan waliigaltee taasistee asis itti dhaadachuu hin dhiifne. Iraan waliigaltee US waliin taasisteen kabaju taanaan waan an gochuu qabu nan godhaa jechuun dubbachuusaa maddi oduu Reuters gabaasee jira. Iraan waliigaltee mootummaan isaaniitti waliigale hin kabaju yoo ta'e yookaan adaban godhattu yoo ta'e waan an gochuu qabu nan godhaa jechuun gaazexeessitootatti dubbate. Pirezidaant Tiraampii fi pirezidaantiin Iraan Masuud Pezeshkiyaan waliigaltee wal hubannoo biyyoonni lamaan irratti waliigalan torbee darbe mallatteessuun isaanii ni yaadatama. Tiraamp kaleessa wiixata gaazexeessitootatti akka dubbatetti Iraan maallaqa ishee jalaa uguramee tureef sababa waliigaltee kanaan akka gad lakkifamu jedhameen bu'aalee qonnaa Ameerikaa irraa akka bittuuf waliigalamee turuu hime. Miidiyaan Iraan Tasniim Niiwus ammoo bulchaa baankii biyyaalessaa Abdul Naasir Hemaati waabeeffachuun akka gabaasetti Iraan maallaqa sababa qoqqobbiin jalaa qabamee turee fi waliigaltee kana booda gad lakkifamuun US irraa oomishaalee qonnaa bituuf dirqama hin qabdu jedheera. Maallaqni sun hundi bifa nyaata bituutiin deebi'ee kan dhufu ta'a. Iraan ummata 1,91,000 qabdi. Ummata kana hunda sooruu hin danda'an. Kanaaf maallaqni nuti gadi lakkifne naanna'ee qotee bultoota keenya bira dhufaa jedhe Tiraamp. Gama kaaniin Ameerikaan qoqqobbii boba'aa Iraan irra keessee turte laaffistee jirti. Ameerikaan waggoota booda boba'aan Iraan dolaaraan akka gurguramu eeyyamuun qoqqobbii Teheraan irra ture yeroof laaffisuu ibsitetti. Kunis guyyoota 60 kan turu yoo ta'u kan ibsi ammoo biiroo maallaqaa US. Yeroo kana keessatti Iraan boba'aa akkasumas oomishaalee petrokeemikaalaa gurguruuf gara alaa erguu dandeessi. Tarkaanfiin kun akka Iraan boba'aashee kallattiin gara US ergitus ni dandeessisa. Hoogganaan biiroo maallaqaa Ameerikaa Scott Bensant Iraan bakka qoqqobbiin irraa laaffifame ulaa Hormuz banuuf waadaa galteetti jedhe. Akkasumas to'annoo ejensii anniisaa Atoomaa Idil-Addunyaa sagantaa niwukilaraashee hordofuuf akka biyyashee seenan Iraan ni eeyyamti jedhe qondaalli kun. Iraan garuu to'attootni niwukilaraa biyyashee ni seenu ka jedhame dhugaa akka hin taane beeksistee jirti. Kun kanaan osoo jiru ministeerri ittisaa US maallaqa waraanaa Iraaniif jecha baase bakka buusuuf doolaara 80 billion akka isa barbaachisu mana maree biyyattiif dhiyeesse. Waajjirri pireezidantii US gaaffii maallaqaa kun ammallee ifatti kan hin dhiyaanne ta'us ministeerri ittisaa Pete Hegseth garuu guyyoota darban gara mana maree deemuun bakka bu'oota uummataa waliin wal arguun dhimma kana irratti dubbataa turuun ibsamee jira. Associated Press maddeen dhimma kanatti dhiyoo jiran garuu ibsuuf aangoo hin qabne irraa odeeffachuun akka gabaasetti waraana Iraan ilaalchisee gaaffiin bajataa mana mareef kan dhiyaate torbee darbe ture. Ministeerri ittisaa itti aanaa US kate Stephen Feinberg gamasaan dhimma bajataa kanarratti miseensota mana maree hedduu waliin dubbachuu ibsee jira. Waajjirri ministeera ittisaa Pentagon jedhamuun beekamu garuu dhimma kanarratti gaafatamee yaadan kennine.
0: Kanattaan Sudaan immoo dhugaggabaabsee isinitti hima. Sudaan kibbaa erga biyya taate yeroo duraateef mudda dhufu filannoo gaggeessite. Filannoon Sudaan kibbaa ilaalchisee odeeffannoon sobaa hedduutu himamaa ba'e. Aangaa'onni biyyattii filannoon mudda dhufu akka filatamu ibsaa jiran biyya Sudaan kibbaa bara 2011 erga walabummaa argatte waggoota 15 darbaniif aangoo irra kajiran Salvaa Kiir Maardeetiin. Waraanni Miyaanmaar wayita filannoo biyyattii ji'oota 6 keessatti ajjechaa lammiilee nagaa 700 raawwatameef itti gaafatamaa akka ta'e dhaabbanni biyyoota gamtoomanii beekse. Gabaasni maddeen amanamoo irraa argamee jedhame akka mirkaneessetti yoo xiqqaate namoonni 700 ajjeefamaniiru. Kanneen keessa 224 dubartoota 152 ammoo daa'immanii jedhameera. Gabaasichi deeggarsi dhaabbilee Idil-Addunyaa gadi bu'uun gaaga'ama lammiilee miliyoonaan lakkaa'amanii hammeessuu akeekkachiseera. Ameerikaan konkolaataan Teeslaa to'annaan ala ta'e lubbuu dabarse qorachuudhaaf jiraachuu beeksifte. Jimaata darbe bulchiinsa Teeksaas keessatti konkolaataan Teeslaa balaa qaqqabsiisnaan qondaalonni geejjibaa qorannoo kana eegaluudha himan. Mana jireenyaa konkolaataa Teeslaan itti bu'e keessatti dubartiin turte miidhamtee boodarra sababiidhuma kanaan lubbuun ishee darbuun eerameera. Oduun sa'aatii kanaaf qabanne kanuma. Fayyaan faayaa jedhama. Yeroo hedduu waa'een fayyaa qaama saalaa yeroo haasa'amu akka qaaneetti ilaalama. Fayyaan qaama saalaa dhiiraa hariiroo kallattii fayyummaa onnee fi qaamota biroo wajjiniin qabaachuu quba qabdu laata. Firaa'ol Balaay gabaasa kana qixxeessiteeti.
3: Maqaa qaama saalaa isa sirrii lagachuun namoonni yaala isaan barbaachisu akka hin arganne akka isaan taasisu qorannoonni mul'isa. Kanaaf har'a maqaa isa sirrii waamuudhaan fayyaa dhiirotaa irraa dubbanna. Qunxurruun dhangoguu dhabuun mallattoo dhibee sukkaaraa, onnee, fayyaa sammuu fi istirookii ta'uu danda'a. Kanaaf dhangoguu dhabuun akka dhibee suuta nama ajjeesuuti.
4: Akka qorannoowwan agarsiisanitti rakkoon kun dhiirota umriin isaanii waggaa 40 darbe keessaa walakkaa irratti mul'ata. Isaan keessaa muraasa qofatu namootatti dhiyaatanitti waa'ee rakkoo kanaa ifatti himata. Dhimmi kun mata duree dhimma fayyaatti haasa'amurra akka waan safuu cabsutti ilaalama. Qorannoon dhihoo bahe garuu dhangoguu dhabuun qunxurroo akeektuu dhukkuba sukkaaraa, dhibee onnee, istirookii fi dhibee sammuu fa'aadha jedha. Qorataan Yuunivarsiitii Room Toor Vergeetaa dhimma kanarratti qorannoo taasisaniin akkaataa bishaan goguu qunxurroo ilaaluudhaan dhibeewwan fayyaa dhiiraa miidhan kunneen osoo hin hammaatiin adda baasuun danda'amaa jedhu. Dhiirotti hedduun garuu waa'ee ka'uu diduu qunxurroo isaanii kana ifatti dubbachuu waan hin barbaanneef carraa gaarii dhibeewwan kanneen dursanii beekanii yaalamuuf qaban dhabaa jiru jedhu. Qorannoowwan akka mul'isanitti akka addunyaatti dhiirota ga'eessaa irratti tamsa'inni dhangoguu dhabuu qaama saalaa harka 3-7 qabxii 5 gidduudha. Kuni ammoo hammeentaa guddaadha. Afgaaffii namoota 1,200 ta'an irratti taasifameen dhiirotti umriin isaanii 40 darbe harka 39 kan ta'an rakkoo kanaaf kan saaxilaman yoo ta'u umrii 70 irratti ammoo gara harka 67 guddata. Yeroo hedduu rakkoon dhangoguu dhabuu ujummooleen dhiigaa sirnaan hojjechuu diduu irraa madda. Qunxurroo irraa ujummoolee lallaafoo korporaa kaavernoosaa jedhaman 2 jira. Yeroo namni sun si'aawu sammuun akka maashaan naannoo sanaa dadammaqan ergaa dhaama. Yeroo kanatti ujummooleen kunneen dhiigaan guutamu. Ujummooleen kunneen adaduma dhiiga guutaa deemanii qaamni saalaa afuufamaa deema. Haalli dhiigni hamma barbaadamu gara qunxurroo akka hin deemne godhu dhangoguu irratti dhiibbaa uuma. Dhimmi kun dhimma xiinsammuuti. Yeroo namni dhiphina keessa galu ujummooleen dhiigaa dhiiga gara ujummoolee lamaan kanatti geessan ni shunturu. Yeroo kanatti dhangoguu dhabuun ni mudata jechuudha. Gama kaaniin ammoo dhiphinni cimaan oomisha testosteroonii irrattis dhiibbaa ni uuma. Yeroo hedduu ka'uu dhabuun qunxurroo rakkoo fayyaa hamaa akeeku mala. Isaan keessaa tokko ujummooleen dhiigaa goguu fi dhiphachuu irraati. Kuni ammoo carraa dhibee onneetiin qabamuu bal'isa. Ujummooleen dhiigaa guutummaa qaama saalaa namaarra jiran ujummoolee dhiigaa keessaa isaan qaqalloo waan ta'aniif jalqaba rakkoof saaxilamu. Qorannoon dhiyeenya kana namoota 1,154 muuda fudhachuun hojjetame akka akeeketti dhiirotti qaamni saalaa isaanii ka'uu diduuf saaxilaman carraan dhibee onneetiin qabamuu isaanii harka 59 carraan istirookiin rukutamuu ammoo harka 34 ta'uu ni danda'a. Akeektuun fayyummaa inni tokko qunxurroon sirnaan dhangoguu danda'uudha jedha ogeessi sirna walhormaataa Mikaa'el Kaarol.
3: Qorannoowwan akka agarsiisanitti namoota dhibee kanaaf mana yaalaa deeman keessaa harki 68 kanneen dhibee sammuuf saaxilamuuf carraa warra qabanidha.
4: Sababiin ammoo qunxurroon dhangoguudhaaf dhiyeessii dhiigaa gahaa ta'e barbaada. Sammuun namaas anniisa qaamaaf barbaachisuu fi wantoota hamoo ta'an dhabamsiisuuf dhiyeessii dhiigaa gahaa barbaada. Namoota dhibee sukkaaraa ofirraa qabaniif dhangoguu dhabuu kana hordofuun akkaan barbaachisaadha. Yeroo hammeentaan sukkaaraa sirnaan to'atamuu dhabuun ol ka'u qaama keessatti gulukoosiin hama barbaachisuu olitti akka jiraatu ni ta'a. Taateen kunis dhiigni qaama keessaa iddoowwan dhiigni akka gaariitti barbaachisanitti sirnaan akka hin sochoone gufuu uuma. Sababa kanaan kan miidhamu keessaa tokko ammoo qunxurroodha. Walitti dhufeenyi dhangoguu dhabuu fi dhibee sukkaaraa gidduu jiru cimaadha. Dhiirotti dhibee sukkaaraa 2-ffaa qaban dhiirota kaan caalaa rakkoo dhangoguu dhabuuf saaxilamuun isaanii dachaa 3 jedha. Baarseloonaatti qorataa kan ta'e Bogdaan Vilaachov.
3: Kana malees carraa guddaa ijijaamuu yookiin immoo madaan dafee fayyuu diduuf kan saaxilaman dhiirota akkasiiti. Haa ta'u malee dhiirotti kunneen mana yaalaa gaafa deeman dhangoguu dhabuudhaa fi sakatta'insi hin taasifamuufi.
4: Qorannoon UK'tti taasifame akka mul'isutti dhiirota rakkoo dhangoguu qaban keessaa walakkaa ol kan ta'an yaala gaafachuurraa of qusatu. Kunis sababa dhiibbaa sodaachuu fi qaaniitiini. Dhiirotni harka 20 ta'an inumaa waa'ee rakkoo isaan mudate kana ogeessa fayyaa mariisisuu mannaa ji'a tokko guutuuf biiraa dhuguu dhaabuutu irra naaf salphata jedhan. Akka Kaarol jedhanitti garuu dhiirotni rakkoo dhangoguu diduu isaan mudate hundi tajaajila yaalaa argachuu qabu.
3: Dhimmi dhangoguu dhabuu dhimma qoricha hin qabne yookiin immoo yaala hin qabne miti. Vaayaagiraan dhiigni baay'inaan gara qaama saalaatti akka deemu gochuun ni gargaara.
4: Qorannoowwan akka mul'isanitti garuu dhiirotni qoricha kana fudhatan carraan rakkoo sirna hargansuutiif saaxilamuu qabu. Kanaaf dhangoguu dhabuun yoo jiraate yaala deemuun dhukkuboota balaafamoo qabaachuu mirkaneessuun barbaachisaadha jedha qorannoon. Sochii qaamaa gochuu sukkaara qaamaa to'achuun akkaan gorfama. Kaarol akka jedhanitti nama dhibee sukkaaraa fi rakkoo sirna hargansuu qabu salphumatti rakkoo dhangoguu dhabuu waliin wal qabsiisuun ni danda'ama.
3: Haa ta'u malee akkaataan jireenyaa baay'ee murteessaadha. Dhugaatii alkoolii dhuguun, tamboo aarsuun, viidiyoowwan saalquunnamtii akka malee daawwachuun rakkoo kanaaf saaxilu mala.
0: Kanatti aansinee odeeffannoo ispoortii isinitti himna. Odeeffannoo ispoortii isinitti himuudhaaf waa'ee lakkoo Galaanaa Balaayituu na bira jira. Galaanaa taphni galana taponni wancha addunya qalbi namota heddu hawwateera keessattu giddu kana keessamma waayeen Lionel Messi heddu haasama jira
2: ega wancha addunya tapa marola mata keessumme saajira ega Messi ni akuma majette wancha addunya ratti goliwwan heddu galchuudan record haara gal message jira murki guya kale saaga geese ratti rukutta penalty galchuuda be haa ta'u male goliwwan lama walittaan se galche kunis si lakofsa goliwwan wancha addunya ratti lakofsi se gara 18 titti walbute jira kana jechun record akka addunya ti lamin german Miroslav Klose qabate ture 16 brederbe 18 ge jira
0: nama seena dalage ta'u dandeera
2: se aiga wancha addunya ratti seena haara ta'e galmaera haa ta'u male wancha addunya dhuma kana rattu record Lionel Messi kunisi ireenitti cabuu danda'u jira fakkeenyaa fi galgaluma sana erga Messiin faa taphatanii boodde Faransaay Iraaq wajjiniin taphatte jifataani Real Madrid Kylian Mbappe goolii lama dabalee galchee jira sana jechuun lakkoofsa gooliiwwan wancha addunyaa irratti lakkoofsisee 16 siqsee jira jechuudha ammas dorgomaa Messi ta'ee mul'atee jira akkasuma ganama har'aa bariisaa jifataani Manchester City lammii Norway Erling Haaland akkasuma goolii lama lakkoofsisee lakkoofsa gooliiwwan wancha addunyaa irratti hagaammaatti lakkoofsisee 4 ol butee jira dhimmi kun waa'ee rikardii seenaa wancha addunyaa galmeessuu qofatoo hin taane bara kana eenyu gooliiwwan hedduu lakkoofsisee badhaasa kophee warqee injifata ka jedhu irrattis morkii jabaa argaa akka jirru kan akeeku ta'a jechuudha. Messiin taphoota lama irratti goolii 5 lakkoofsise Mbappee fi Haaland akkanuma taphoota lamaan irratti 2-2 lakkoofsisanii goolii 4-4 qabu jechaadha. Kabiraan Messiin guyyaa kaleessaa rukuttaa penaaltii tokko galchuu hanqatee ture sana jechuun wancha addunyaa irratti rukuttaawwan penaaltii 7 hagaammaatti argatee 3 galchuu dadhabee sunis riikardii ta'ee galmaa'eera wancha addunyaa irratti. Wanti kanatti aansine haasofnu ammoo egaa hirmaannaa gareewwan Afrikaati Senegaal Norweeyin injifatamteetti taphoota wancha addunyaa 2 gaggeessite lamaanuu ka jalqabaa Faransaayin injifatamte ka lammataa guyyaa kaleessaa Norweeyin injifatamte egaa akkuma beeknu Senegaal shaampiyoona Afrikaati biyyootni hagaammaatti jechaadha taphni mararoo lammataa gaggeeffame biyyootni 4 qabxii homaa argachuu dhabu irraa kaka'e biyyatti deebi'uu isaanii mirkaneeffatanii jiru fakkeenyaaf Turk kaasuun hin danda'ama Tuniziyaa kaasuun hin danda'ama qabxii homaa sababan arganneef biyyootni kabiroo 2 jiru galuu isaanii warra mirkaneeffatan Senegaalii fi Iraaq garuu ammayyuu qabxii homaatu tapha 2 booddee sun qabaatiin abdii biyyoota marsaa itti aanutti darbanii ta'uuf qabu jechuudha sun maaliif akka ta'e gabaabsinee ilaaluudhaafi egaa biyyoota 48 marmaachaa jiran keessaa biyyoota 32 gara marsaa itti aanutti ce'a. Gareen 24 warra sadarkaa 1-2 qabataniidha. Achi ammoo gareewwan 8 kabiroon qabxii gaashaa qaban warra 24 sanatti makamanii walumaa galatti garee 32 marsaa mo'anii darbuutti ce'a. Amma Iraaqii fi Senegaal qabxii wal fakkaataa qabatanii gabatee liigii isaanii keessatti isa dhumaa qabatan iyyuu malee lamaan isaanii walitti dhufu yoo waliin jifatanii jedhan qabxii 3 qabaatu biyyoota 8 dabalataan hiree kallattiidhaan gara marsaa itti aanutti ce'u qabu jechaadha. Kanaaf ammayyuu Senegaal Iraaqiin injifattee yoo jette qabxii 3 qabaattee biyyoota marsaa itti aanutti darban keessaa tokko ta'uudhaaf hiree argatti jechuudha.
0: Galaana Balaa'ee odeeffannoo ispoortii dhaggeeffattoota keenyatti himteef galatoome. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa irraa kanumaan xumurraa hirphaa gammachuu isin dhiyeessuudhaan Galaana Balaa'ee qopheessuun teerichee gee ogummaa teeknikaatiin wajjiniin turre odeeffannoo dabalataa tiktookii yuutiibii feesbuukii akkasumas marsariitii keenya irraa argattan boruu sagantaa biraatiin deebina lafa nagaa bu'a.